0: beskjed om at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og responderer på behandlingen. Og det ryddig at kongehuset kom med en ny oppdatering i dag, forteller kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: En melding om at kong Harald alvorlig syk, det klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjoner i alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde i går kveld, da det var en forverring de fortalte om, og slik de gjør det i dag, da de sier at det fremdeles stabilt, ja, det tror jeg klokt å gjøre.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det sier Simona Mohamsson, som minister for utdanning og integrering i Sverige.
2: Jeg vil forsikre dere om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet för att säkerställa tryggheten för elever, lärare och skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Två soldater i FN:s fredsbevarande styrkor i Sør-Sudan har blivit drept i ett bakhållsangrepp, upplyser FN. Angreppet skedde i öst i Sør-Sudan, hvor det har pågått harde kamper mellan regeringsstyrkor och upprörare. Nationaliteten till de två soldaterna är inte känd. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter allmennkringkasteren i landet i dag. Begrunnelsen er at de ikke ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. I årets sangkonkurranse trakk også Irland, Island, Slovenia og Spania seg. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.